0: Nekadašnji centar trgovine danas je centar umetnosti. Stare kolonijalne zgrade pretvorene su u divne umetničke galerije, radionice skulptura i muzeja, među kojima se ističe Nacionalni muzej kostima. Svake godine grad postaje centar okupljanja naroda na zema tokom festivala Abisa. To je vreme plesa, muzike, duhovnog pročišćenja i proslave zajedništva koji privlače hiljade posetilaca. Poljoprivreda je kičma ove zemlje, a kakao je njen apsolutni vladar. Obala Slonovače je već decenijama najveći svetski proizvođač i izvoznik kakaoa, obezbeđujući preko 40% ukupne svetske ponude ovog ključnog sastojka za čokoladu.
1: Spécial combinaison.

Plantaže kakaoa se prostiru kroz centralne i zapadne delove zemlje gde tropska klima, visoke temperature i obilne kiše pružaju savršene uslove za rast drveta Theobroma kakao. Više od 5 miliona ljudi, skoro petina stanovništva, direktno ili indirektno zavisi od industrije kakao. Za stotine hiljada malih porodičnih farmera ovo je jedini izvor prihoda. Iza ekonomskog uspeha kriju se i ozbiljni izazovi. Intenzivan uzgoj doveo je do krčenja velikog dela nekadašnjih tropskih šuma. Danas se zemlja u saradnji sa međunarodnim organizacijama bori za uvođenje održivih praksi fair trade, sertifikata i sprečavanje rada maloletnika na plantažama. Osnovu ishrane čine atike, rendana i fermentisana kasava slična kuskusu i aloko pržene slatke banane, koje se najčešće služe uz ribu ili piletinu na žaru sa pikantnim sosevima. Ovde se ne jede ništa jako, ništa preterano. Jede se onoliko koliko se može i koliko se voli. I hvala vam što ste proveli ovih pola sata u Stala se Gaia Teratelus. Obala Slonovače ostaje primjer spoja tradicije, prirodnih lepota i nezaustavljive urbane energije. Do sljedećeg slušanja i novih geografskih šetnji, srdačan pozdrav iz studije režije Radio Borova.

0: Yes, I.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.

zadnje vrijeme na vrata neko dođe i pokuca ko nepozvan gost. Ponoć prošla, jutro daleko, vidim prošlost. Vidim prošlost. I nema sumnje

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 28. dan mjeseca jula. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naš jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astrotumači predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slijede javljanje iz policije koje nam donose informacije o stanju saobraćaja u posljednja 24 časa, a zatim je u 8 časova vreme za informator u kojem najavljujemo događaje našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase za tržišta rada, Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate i u repriznim terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova. Slijedi informator u 12 časova, termin od 12.10 rezervisanje za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširne aktualnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus. Kasnije slijedi niz servisnih informacija o malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. Termin od 19 časova i 5 minuta rezervisan je za zabavno edukativnu emisiju Gaia Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 22 časa i reprizu Info Plusa. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

0: 24 sata dnevno.
1: Najveći hitovi.
2: A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam.
1: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre.
0: Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, posebno na Jadranu. U unutrašnjosti umereno na oblačenje u prvom delu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vetar većinom slab, mestimično umeren jugoistočni i južni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 18, a maksimalna dnevna 31 stepen. Biometeorološke prilike će biti povoljne. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidratacije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Uz prilagođavanje težih fizičkih aktivnosti hladnijim delovima dana, ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
4: Pa u Papirusu.
5: U Papirusu.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: U BOSA trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama 2,20 eura, piće Sky Cola litra i pol euro 29. BOSA, što vas čini
8: sretnim. Marketing program Radio Borovo.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Na poslu ćete biti u centru pažnje i neko će prepoznati vaš trud. Ljubavni život donosi više romantike i lepih iznenađenja. Zdravlje je dobro, ali nemojte zanemariti potrebu za kvalitetnim snom. Devica, pred vama je produktivan dan u kojem ćete završiti mnogo obaveza. Partner će ceniti vašu pažnju i podršku, dok slobodne device mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte stres. Vaga, poslovne obaveze zahtijevat će dobru organizaciju, ali ćete sve uspješno privesti kraju. Ljubav donosi prijatne trenutke i mogućnost novih poznanstava. Zdravlje je dobro uz preporuku da budete fizički aktivniji. Škorpija. Na poslu vam intuicija može pomoći da donesete važnu odluku. U ljubavi ćete željeti više pažnje i bliskosti, a partner će to umjeti da prepozna. Zdravlje je solidno, ali povedite računa o odmoru.

0: Halo.
1: Halo, ajmo za broj dva. Uh-huh. I, ne možemo brez Čani.
0: Dobro.
1: Čanu, pa dalje, sad će, još je Darin kad nas zovem, ono, uvijek greška kod mene.
0: Aha.
1: Od vas.
0: Zašto?
1: Od vas stigne, od te operateri što vam radi. Uvijek greška.
0: Aha. E, pa to ne
1: ja
0: znam.
1: Ja da cijeli se...
0: A, da, nije, ne znam, mi, šta je, nije do nas, mi uključujemo kad nama zvoni, a kad nama ne zvoni, ne znam šta je, ne možete nas dobijete. Halo.
2: Dobar dan, Srđane.
0: Dobar dan.
2: Veliki pozdrav vama svima u radiju.
0: Hvala, uzrećam.
2: Posebno Dragani Ružici, pozdrav dadi mome, njegovoj mami Ljilji.
0: Dobro.
2: Pozdrav mojoj bosi, oba dvima Brankama. I gospođi Marije i svima koji glasaju i zovu i sve i pozdravljam.
0: Dobro.
2: Jedno vrijeme nisam mogla, pa eto sad sam bolje pa...
0: E, neka, neka.
2: Koji su predlozi, nisam čula.
0: Aca Lukas, voliš li me Ceca Vreteno i Aco Pejović, ne pitaj.
2: Ajde, za prvi ćemo.
0: Dobro.
2: I meti pesmu, jedna suza u tvom oku, ali šem sada peva.
0: Može, može.
2: Može, ajde Srđane, pozdrav i ugodan dan.
0: Pozdrav i vama, prijatno.

0: crni humor.
1: Idemo dalje. Halo. Ništa, dobro. Ajmo mi kaže tri glasa za drugi predlog. Lep dan svima, to kaže naš drug Siniša Singe.
0: Zbog tog pijem pa previše.
1: Pišem.
0: Zbog tog pušim je previše.
1: Još uvijek slušamo pesmu Voliš li me, peva Jaca Lukas. Idemo dalje. Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Šibenika.
1: Hvala.
2: Glasam za treći.
1: Dobro.
2: Drugi Jaco, jel, ili prvi?
1: Prvi Jaco Lukas, drugi Ceca, treći Jaco Pević.
2: Dobro, za Jacu glasam.
1: Može.
2: I pozdravljam Milonku i Branku i vas posebno.
1: Dobro.
2: Aj malo, ono, nismo dugo, Mico moja.
1: Može.
2: Pozdrav Srđo svima vama u studiju.
1: Hvala također, pozdrav i vama, prijatno, idemo mi na drugu. Ne idemo, neko nas nije sačekao. Da, to je to, Aca Lukas i pesma Voliš li me, sada čujemo malo i Cecu i njenu pesmu Vreteno, pesma koja je postala ponovo aktuelna u klubovima, kafićima, na žurkama itd. itd. Milan Lazić kaže tri za drugi, pesma Lazarica, može, bit će Uro Živković, pišem Lazarica. Idemo dalje, halo.
3: Srđane, drugi put.
1: Ajde.
3: Pozdrav za prvi, opet glasam.
1: Uh-huh.
3: I sada za Dadu meti ono, pukni zoro.
1: Može.
3: Može.
1: Kako ne bi moglo, pozdrav. Važno. Pozdravljam vama, prijatno.

0: Halo.
1: Evo, treći put.
0: Može.
1: Isto za prvi. Uh-huh. I sada nek bude dva goluba na jednoj su grani.
0: Može, može.
1: I veliki pozdrav i ugodan ti dan. I ajde, pozdrav.
0: Hvala i vama također. Prijatno. Uživajte dalje uz nas. Halo. Dalje idemo.
2: Halo.
0: Tu smo.
2: Ja, pričamo ono Danica priča.
0: E, pa da. Mi to je to.
2: Dado mi se uspavao.
0: Izgleda.
2: Ja glasam za prvi. Uh-huh. Pozdravljam Danicu. I za mog dadu pesma, ona Ustaj sine majka zove.
0: Dobro, dobro, može.
2: Halo.
0: Može, može,
2: a jel može još jedna za Danicu?
0: Koja?
2: Od Brune Račkog, dam je još jednom.
0: Dobro, dobro, može,
2: ajde,
0: može.
2: Ajde, čao.
0: Čao, čao. Eto, Dado malo spava, neka spava i treba, odmah odmoru smo. Mislim, leto je. Dobro. Ajmo dalje, halo.
3: Halo. Ode Bršadin.
0: Evo Bršadin, ajmo.
3: Zezam te malo, ajmo. A šalim se.
0: Dobro, neka.
3: Ej, treba. A reći se da kakav ima uspeh.
0: Imam Aca Lukas, voliš li me Ceca Vrteno i Aco Pejović, ne pitaj.
3: Ej, može prvi, ja je pozdravim opet familiju Kovačić u Njemačku.
0: Dobro.
3: A može od 10 nađe, nije bitno i staro i,
0: može.
3: Ili novo.
0: Može, može, kako ne bi mogo.
3: Ok, važi.
0: Važi bit će, čao, čao, pozdrav Bršadin, idemo da... Ne, idemo dalje. Neko nam prekinuo. E, da vas malo edukujem. Imamo dve linije. Ukoliko nama zvoni jedna linija. I ja vas uključim i vi pričate. A u isto vrijeme zvoni druga linija. Ja je uključim, ali se ne čujete. Znači da vas nisam pustio u etar, ali da čujete šta se dešava u programu. Tako to funkcioniše od uvek. Tako da ukoliko slušate neko kako priča, sačekate da on završi, pa onda ja vas uključim kad vam kažem halo, vi ste tu. E tako. Ajmo sad malo čujemo Jacu Pejovića, pesma Ne pitaj. Idemo dalje, neko nas zove. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Evo, kod mene je to sad tako bilo, pa sam ja brzo...
0: Jel je? Dobro, dobro, dobro.
4: Mislila sam da sam nešto drugo dobila.
0: Eto, sad znate kako je to.
4: E, okej, važi. Evo sad za prvi, ne znam ni ko su, sad sam ušla unutra.
0: Aca Lukas, Ceca i Aco Pejović.
4: Nema veze, ja ću ići redom ako
0: može,
4: vas dobijem.
0: Može, može.
4: I neka bude pesma od Tozovca, ono, Zlatne strune.
0: Može, to je Halid Bešlić.
4: E.
0: Može,
4: aha,
0: može.
4: Ne znam, pa dobro.
0: Halid Bešlić, dobro, dobro, znamo, bitno je da se razumemo. Hvala vama, pozdrav, idemo dalje. Halo.
3: Opet.
0: Ajmo, Bršadin.
3: Lako srce, ja pozdravim familiju u Kanadu, Radulović.
0: Uh-huh.
3: A može pesma Pevo i ko peva je rode.
0: Može.
3: Znači, može. Imam ujaka, koliko su na pola boku.
0: E, neka, neka.
3: E, hvala.
0: Može, može, e, važi, bit će, pozdrav. Ako grešim, kaznit ću se. Da, da, slušam Acu Pejovića i pesmu Ne pitaj, da li imamo neko na liniji, halo, nemamo. Idemo dalje da vidimo 439-004, 439-002 su naši telefoni na koje nas možete zvati. Idemo sad da vidimo da li imamo više sreće. Imamo. Halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Evo me na drugoj liniji.
0: E, baš nam je drago.
5: Dječek piše, kaže, odustan.
0: Dobro.
5: Pozdrav vama u studiju.
0: Uh-huh.
5: I za Cecu.
0: Dobro.
5: I od Vere Matović. Pola sinu, pola čeri.
0: Može.
5: Pola čeri, pola sinu.
0: Može, može, kako god. Bitno da se deli. Može,
5: pa,
0: može.
5: Pa ne zje još upecati na jednoj liniji.
0: Probajte slobodno. Idemo dalje. Ne gleda... Halo.
6: Halo. Za prvi ja sam... I nisam gospođu Mariju pozdravila, pozdravljam je puno. I sada još pjesmu Meti za Dilju, što nisam Lančić Mare.
0: Može, može, može i to.
6: I veliki pozdrav i dosta za danas, nek se i drugi javljaju.
0: Samo opušteno,
6: prijatan
0: važi.
6: Dan i ugodno.
0: Hvala vam, prijatno. Slobodno vi zovite, nije problem, uključit ćemo vas. Evo nas neko zove da čujemo da li se neko probudio ili nije.
7: A jesam.
0: Jeste, Dado, znao sam. Ajde.
7: Samaro, evako, ja si ja gledam broj dva.
0: Dobro.
7: Da li je po? Evako. Ja ću postaviti moju mamu Danicu i Dan Vajagić, Milica Milorad i svima Radu Bodovu i Paju Dražević i Maru. E, ajde sliki stavi pesmu Sarga Gadenović, Šta to radiš, Maro?
0: Dobro.
7: Poče, bobri pesmu. E, ajde stavi ovu Boga Pušić, Pavle.
0: Može.
7: Kasiča,
0: može, može, važi, da, ćao. Halo, ništa, nemamo, neko nam otišao, mislio sam da imamo nekoga na liniji, ali nemamo, ali zato imamo Daniel Dado, to tri za prvi, veliki pozdrav vama, mojim tenicima, svim slušalcima najboljeg radi iz Istre, ako može, pesma Sine od Šabana, hvala i ugodan ostatak dana, bit će to. Za njene oči još jednu natoči, ne pitaj. Još čujemo, još slušamo Acu Pejovića, pesmu Ne pitaj. Milica Božić, tri za prvi pozdrav vama, Ilonki Branki, pesma Lavanda, Halid Bešlić. Može i to, idemo dalje. Halo.
8: Ajde, još jedan put moram.
0: Ajde, ajde, slobodno.
8: Ajde, mi možeš sad metiti od kočija unuk, a to je sad praunuk. Daj mi sad već i priča i guče.
0: E, neka,
8: po godine
0: neka.
8: Je već 6 mjeseci, moj Srđane.
0: Odlično,
8: daje
0: odlično.
8: Daje mi snage najviše.
0: Tako i treba,
8: sada.
0: Tako da. I treba.
8: Sunce, bak, prabakino.
0: Prabakino, da.
8: Da, evo, šalju mi, sad su mi poslali već na mobitel, pa priča, ali ga priča.
0: Super.
8: Za dobro jutro, kaže
0: Eto,
8: Ivan.
0: Drago nam da, je, drago
8: ajde,
0: nam je.
8: Ajde, pozdrav i sad stvarno neću više.
0: Dobro.
8: Ajde,
0: kako
8: pozdrav i ugodan dan i prijatno.
0: Prijatno i vama, eto, halo. Tu smo, čujemo se.
9: Sve puno pozdravljam. Aha. U studiju.
0: Dobro.
9: Sve slušao se Radio Borova.
0: Dobro.
9: Gospođu Danicu i želim joj zdravlje, da ozdravim, uh-huh. Da uživa sa svojim unucima i pramunucima, koga već sve ima.
0: Da.
9: E sada za drugi glas.
0: Dobro.
9: Drugi. I neka bude pesma Ozori se Brunslik, čije to srce
0: poče. Može, može.
9: Hvala
0: i vama, nema na čemu, mi vas nešto malo slabo čujemo, ali čuo sam sve što ste rekli, čuo sam muzičku želju, bit će.
10: Ti ko da mi ruku dodam i kaput ti pridržim, ko malo vode na dlanu drži.
0: Đurđica Bačić, tri za prvi, lep pozdrav vama, svim slušacima Radio Borova, najveći pozdrav Draganu, ako može pesma Kafanica. Kafanica, laganica, mislim da je to, može, kako ne bi mogo da nam peva Semir Ćelić Koke. Da, može.
10: Voliš ti.
0: Halo, tu smo. Evo nas, tu smo, čujemo se. Halo. Ništa, dobro, idemo dalje, halo.
11: Halo, dobar dan.
0: E, dobar dan.
11: Veliki pozdrav mom dragom radio Borovu.
0: Hvala.
11: I svim slušalcima, pozdrav svoj našoj djeci u dalekom svetu. Ja ću da glasam za prvi predlog.
0: Dobro.
11: I njegova pesma Zašto plačeš, mila majko.
0: Može, može, može.
11: Jako dobro, hvala.
0: Biće, pozdrav, halo, idemo na drugu liniju, halo. Nešto vas jako slabo čujem.
9: Ima po jedan.
0: Dobro.
9: Može,
0: može, može i to, može, eto ga, čuo sam.
10: Voliš.
0: Još uvijek slušamo Acu Lukasa, ponovo smo krenuli iz početka, a tri za drugi kaže, pozdrav najdražem Radio Borovu, naša slušateljka Branka Popadić-Manojlović. Može, piše mi ovo, halo.
12: Ajmo za drugi.
0: Ajde.
12: I od Nade Topčadić, nešto.
0: Može, može, evo, tražim nešto. Biće, važi, idemo dalje, halo.
13: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
13: Jedan. Evo, još jednom veliki pozdrav Radiju Boru, mm-hmm. I vašim porodicama. Ja ću da glasam za Cecu.
0: A
13: ne bude njena pesma Kad bi bio ranje.
0: Može, može, može.
13: Jako dobro i hvala.
0: Hvala i vama, idemo na drugu liniju. E,
14: dobar
0: halo.
14: Dan, Sređo.
0: Evo, Raše.
14: Pozdrav
0: Raša.
14: Tebi i kolegama i glas za prvi.
0: Dobro.
14: I može Stevica Panić, nije bogat ko ima.
0: Dobro.
14: E, čao.
0: Ako ti tako želiš, može. Stali smo kod Stefana Tomašića koji kaže 3 za treći, a Nerko Moro 3 glasa za drugi predlog. Dobro, pisao sam 3 za Cupevića, 3 za Cecu. Možemo dalje. Halo.
15: Halo, Srđo, ponovo, dobar dan.
0: Dobar dan.
15: Za Acu ponovo i pjesma Zanela me svetla velikog grada. To Marinko pjeva, jel da?
0: Jeste, imamo i od ovoga Manojlovića Neše.
15: Ima od Manojlovića, koju ćeš bilo? Pitam kolekciju, ona čuti. Ajde, čovjek čeka, ajde.
0: A bit će nekad.
15: Od Manojlovića, evo, ispunjavam njoj želju.
0: Dobro,
15: čao,
0: dobro,
15: srđo,
0: pošteno, čao, čao, idemo dalje, halo.
16: Ajmo za drugi.
0: Uh-huh.
16: I od Nede ukraden Bebehara.
0: Može, može, može, važi, bit će i ova pesma, pozdrav, druga linija, halo.
17: Halo, evo treći put, za treći predlog.
0: Dobro.
17: Nek bude pesma Neko tiho ulicom peuši.
0: Može i to.
17: Svako može. Dobro pozdrav mojoj prijateljici iz Trpinje i evo za nju nešto odaberi.
0: Dobro, možem.
17: Ja moju se očiju, eto.
0: Može, može, može, važi.
17: Svako dobro.
0: Biće, pozdrav. Halo.
14: E, Srđo, e, još jednom pozdrav i sad glas za drugi.
0: Dobro.
14: I može Vesna Zmijanac, sori Mile, i za tebe nešto veselo izaber po tom izboru što ti voliš.
0: Dobro.
14: E,
0: važi.
14: Čao.
0: Važi, čao. Možda će biti neki desingerica. Šalim se. 3 za treći, lep pozdrav ekipe Borovo radija svim slušalcima od Jasmine iz Austrije. Ako može pesma Dušice Bilkić na starom bunaru, može i to, bit će, pisao sam glasove. Dobro, a 3 za drugi, da vidimo 3 za drugi, pišem još 3 glasa za Cecu, a to nam pisao Ivan Dukić, pozdrav svima iz Istre, Đomla, gajba puna piva, može. Znači, malo se kupamo. Halo.
18: Halo, Lepi.
0: Ajmo, Dado.
18: Evo, ako. Imate ovaj dobar vest.
0: Kako?
18: Evo, ako. Ja da si idem u Šilt, dolazi moja prijateljica po mene, ja idem, i ja glasam broj 2, i ja ću postati moju prijateljicu.
0: Dobro.
18: Dosti konac, i ja ne stavio onu neku ni majko.
0: Može, može, može.
18: Neko bend.
0: Može, Dado, važi, bit će, ajde, čao, čao. Dobro, nadam se da te neće uhvatiti gužno na granici kad budeš išao. Glas za prvi, može Loki pola veka, to nam kaže Rašo, pa glas za drugi, pa glas za treći. Može za našeg Rašo, ispunit ćemo sve pesme koje vam želim. Kao i svakog dana, halo.
14: E, Srđo, evo, još jednom dobar dan i sad glas za treći.
0: Ajde.
14: I može ovaj Dule Rajković, Ivana se kroz Berane šeta.
0: Može.
14: E,
0: može,
14: čao.
0: Važi, čao, čao. Dobro, može i to će biti za našeg druga Rašu. Halo.
19: Halo, za drugi.
0: Uh-huh.
19: I od Cece Kukavica.
0: Može, može, može. Važi bit će.
19: Ajde sad, doviđenja do sutra.
0: Do sutra, može, doviđenja. Eto, malo slušamo i hitove na Dalas 100.7.

Tri za drugi, pozdrav svima, to nam kaže Bosiljka Agbaba. Dobro, upisao sam još tri glasa za Cecu, a mi smo tu i na kraju, vidi, skoro pa gotovo. Samo da zbrojimo naše glasove.

Ceca Vreteno, najviše glasova. 32 komada dobila. 22 Aca Luka, Saco Pejović, da vidimo 11 glasova. Era, pesma koju ćemo slušati naravno ponovo, biće Ceca i pesma Vreteno, nakon toga slušat ćemo i vaše muzičke želje. Ja sam još prekontrolisao da li imamo još nekih poruka na Facebooku, nemamo, a danas vaših muzičkih želja ima boga mi preko 2 sata, tako da imat ćete priliku da uživate uz Talas Radio Bora u pesmi koju ste sami odabrali i ja vas lepo i srdačno pozdravljam, a upravo počinje pesma Vreteno u izvođenju Ceca Ražnatović, Novih i dana Radio Borova. Lep pozdrav, uživajte na 100,7. Thank you.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti beskonačnu olovku?
2: Pa u papirusu.
3: U Boso trgovinama potražite vrhnje dukat za kuhanje 500 grama 2,75 eura, namaz linolada duo 400 grama 3,49 eura.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
10: Marketing program Radio Borova.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže. Na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koja će biti održana u petak 7. augusta

0: muzički poster.
1: Tokom leta 1986. pripremljen je materijal za drugi album. Prvi nastup Crvena jabuka je zakazala 18.9.1986. u Mostaru, međutim, taj koncert nije održan nikada. Na taj koncert Jabuka je krenula iz Sarajeva sa dva auta. Fićom su išli Zlaja, Zio i Aljoša. Kod Jablanice se dogodila saobraćajna nesreća. Aljoša je odmah podlegao zadobijenim ranama, a Zio nakon 13 dana posle njega. U časti sećanje na njih, 13.10.1986. održan je koncert Pjesma za Crvenu jabuku, na kojem su nastupili sarajevski muzičari i grupe svih generacija. Crvena jabuka prekida sa radom. Pošto je materijal za drugi album već bio gotov, snima se i drugi album, posvećen Ziji i Aljoši, za sve ove godine. Album je sniman u Splitu u januaru 1987. Producent je bio Željko Brodarić. Album su snimili Cunja, Zlaja i Žera. Album za sve ove godine nikad nije promovisan niti reklamiran, po želji tri preostala člana koji definitivno odlučuju prestati. 5.1.1988. Crvena jabuka ulazi u studio Rokoko u Bošnjacima, gde snimaju i sve ostale svoje albume i ovaj novi Svijet je lopta šarena. Nikša Bratoš tu postaje njihov novi producent i gitarista. Album Sanjati izlazi u prodaju 20.6.1988. Sve pesme je, naravno, napisao Zlaja Legenda. Taj album je prodan oko 250.000 primjeraka. Započinje velika turneja Crvene jabuke sa oko 180 održanih koncerata.

0: O proteklom prijemu učesnika 69. Međunarodne Dunavske TID regate razgovarali smo sa predsjednicom Udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić, koja je govorila o organizaciji, pripremama i prijemu učesnika u Borovu. Istakla je da su članovi udruženja u saradnji s lokalnim partnerima pripremili bogat program dobrodošlice kako bi veslačima obezbedili prijatan odmor i srdačan doček. Posebnost ovogodišnje regate je što je u Borovo stiglo 28 veslača regate Mura Drava Dunav, dvonedjeljne regate čiji je završni dan bio petak, a odredišna tačka Borovo.
1: Ne znam koliko tačno je bilo učesnika, njih 28 je produžilo put ka Borovu, a jedan deo veslača je svoju turu završio u Aljmašu. Što se tiče tih veslača, povratne informacije su izuzetno dobre, što nam u nekoj budućnosti daje podsticaj da možda popravimo još neke stvari i dovedemo ih do savršenstva, jer oni opet imaju iskustva sa jedne druge strane.
0: Veslači koji tradicionalno dolaze u Borovo bili su zahvalni što su mogli koristiti novi sanitarni čvor fudbalskog kluba Sloga.
1: To smo im kroz dve prethodne godine obećavali da evo čim se završi zgrada bit će njima dostupna, i što se konkretno tog dela organizacije tiče, kažu da su imali osjećaj kao da su negdje u nekom hotelu, jer takav sanitarni čvor sa toliko tuševa im nije nigdje na njihovoj ruti dostupan. Još jedna stvar koja služi na ponos ne samo članovima Plavog Dunava, nego mislim i Borovu, a onda i Vukovarsko-sremskoj županiji, jeste ta što kompletan ovaj događaj ne bi mogao da bude ovoliko dobro organizovan i povratne informacije ne bi bile ovako dobre da nismo u saradnji sa svim našim udruženjima ujedinili snage i znanje i realizovali ovu 69. TID regatu.
0: Proteklih godina za kajakaše je tradicionalno bio pripreman pasulj, dok je ove godine uvedena mala promjena u meniju. Za sve učesnike organizatori su obezbedili tortilje koje su zamijenile dosadašnji obrok.
1: Istupili smo iz tih okvira koje inače veslači imaju na svom putovanju. Njima se obično servira pasulj ili neki oblik čorbanjca, da li je to paprikaš ili krompir paprikaš ili čorbanjac. Pa smo evo dobili sugestiju od voditelja hrvatskog dela regate da bi bilo dobro da nešto promenimo, jer ove godine, kako sam ranije rekla, Aljmaš je domaćin, nakon Aljmaša smo mi i onda je Bačka Palanka. Kad smo pogledali jelovnike, ispalo bi da veslači bi 3 dana otprilike trebali da jedu isto, i onda smo u saradnji sa našim članovima dogovorili da ćemo da probamo da ih iznenadimo, i mogu reći da su kritike bile zbilja pozitivne. Ove godine smo pripremali tortilje, lavovski posao su odradili moj zamjenik gospodin Mladen Nedić i načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović. Zbilja su se potrudili da pripreme jednu ukusnu večeru.
0: Novina ove godine bio je i izložbeni štand sa kreativnim rukotvorinama koje su napravili članovi udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju Tko se boji sutra još.
1: To su mali suveniri sa motivima Vukovarsko-sremske županije, a posebno za ovu regatu su izradili magnetiće gdje je bila obeležena tačka, zaustavna tačka je opština Borovo, na svim jezicima svih naroda koji su učestvovali, a ove godine je bilo preko 12 različitih zemalja učesnika.
0: Rekla je Ostojićeva i zahvalila svim udruženjima i učesnicima programa koji su dali podršku prilikom ovog događaja. Stigli smo do kraja Infoplusa, u čijoj su pripremi učestvovali Sandra Mijatović i Tamara Vuković, a tonski i tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra sunčano i vruće, vetar slab do umeren, jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 17, a najviša dnevna 33 stepena. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne u unutrašnjosti zemlje uz mnogo sunčanog vremena. Na područjima uz Jadran potreban je dodatan oprez uz umerenu opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Hroničnim bolesnicima savjetuje se da fizičke aktivnosti ne obavljaju usred dana kada bude vruće. Svima je potrebna primjerena hidracija i zaštita od UV zračenja.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti beskonačnu olovku?
4: Pa u papirusu.
5: U Boso trgovinama potražite vrhnje dukat za kuhanje 500 grama 2,75 eura, namaz linolada duo 400 grama 3,49 eura.
6: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
3: Pa u papirusu.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
10: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
13: Marketing program Radio Borova.
14: Hit dana Radio Borova.

0: Sama će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoć pri ostvarivanju prava organizovanog prevoza za osobe s invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama udruženja Vukovar, Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032-421-191 ili putem e-maila udrugazenavu@gmail.com. U slovu projekta Kreativni inkubatori iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na kreativne radionice za decu od 4 do 8 godina. Radionice će biti održavane sredama 29. jula i 12., 19. i 26. augusta u vremenu od 10 do 11 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Maka za lepilo, boje i puno smjeha čekaju male kreativce u Gradskoj knjižnici Vukovar, poručuju organizatori. Izjazo društva Crvenog krsta Vukovar najavljuje još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama atletskog stadiona u Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuje iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Tebi informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator, informator, informator.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

0: The National Vibes.
1: Bili ste u još jednoj emisiji Gaia Terra Telus. Hvala na pažnji.
2: Gaia Terra Telus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

Slaviša Jokanović je svoje prve profesionalne korake napravio u Vojvodini, gde je započeo seniorsku karijeru. Kao mlad igrač brzo je pokazao da ima kvalitet za velike domete, bio je vezista koji igra odgovorno sa mnogo energije i odličnim pregledom igre. Njegov stil igre bio je jednostavan, ali i veoma efikasan. Nije bio igrač koji pravi spektakle, ali je bio izuzetno važan za funkcionisanje ekipe. Znao je da preseče napad protivnika, da organizuje igru i da u pravom trenutku pošalje precizan pas. Nakon dobrih partija u Vojvodini, usledio je prelazak u Partizan, gde je napravio veliki iskorak u karijeri. U crno-belom dresu dodatno je sazreo kao igrač i postao jedan od ključnih fudbalera tima. U Partizanu je stekao iskustvo igranja velikih utakmica, derbija i evropskih mečeva. Njegova upornost, radna etika i ozbiljan pristup fudbalu doneli su mu mesto u timu i poštovanje saigrača. Bio je fudbaler na kojeg su treneri mogli da se oslone. Njegova uloga u veznom redu bila je da povezuje tim, da daje sigurnost i da donosi ravnotežu na terenu. Upravo iz Partizana njegov put vodi ka inostranstvu i još većim izazovima.

0: Kad nekoga voliš, ničega nije te strah.
1: Slušate program Radija Borovo.

Tokom leta 1986. pripremljen je materijal za drugi album. Prvi nastup Crvena jabuka je zakazala 18.9.1986. u Mostaru, međutim, taj koncert nije održan nikada. Na taj koncert Jabuka je krenula iz Sarajeva sa dva auta. Fićom su išli Zlaja, Zio i Aljoša. Kod Jablanice se dogodila saobraćajna nesreća. Aljoša je odmah podlegao zadobijenim ranama, a Zio nakon 13 dana posle njega. U čast i sećanje na njih, 13.10.1986. održan je koncert Pjesma za Crvenu jabuku, na kojem su nastupili sarajevski muzičari i grupe svih generacija. Crvena jabuka prekida sa radom. Pošto je materijal za drugi album već bio gotov, snima se i drugi album, posvećen Ziji i Aljoši, za sve ove godine. Album je sniman u Splitu u januaru 1987. Producent je bio Željko Brodarić. Album su snimili Cunja, Zlaja i Žera. Album za sve ove godine nikad nije promovisan niti reklamiran, po želji tri preostala člana koji definitivno odlučuju prestati. 5.1.1988. Crvena jabuka ulazi u studio Rokoko u Bošnjacima, gde snimaju i sve ostale svoje albume i ovaj novi Svijet je lopta šarena. Nikša Bratoš tu postaje njihov novi producent i gitarista. Album Sanjati izlazi u prodaju 20.6.1988. Sve pesme je, naravno, napisao Zlaja Legenda. Taj album je prodan oko 250.000 primjeraka. Započinje velika turneja Crvene jabuke sa oko 180 održanih koncerata.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaia Terra Telus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.